0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 28. avgusta 1749. godine u Frankfurtu na Majni rođen je književnik Johann Wolfgang Goethe. Romanom Jadi mladoga Wertera stekao je književnu reputaciju, a krunom njegovog stvaralaštva smatra se dramsko delo Faust. Goethe je na nemački jezik preveo Hasanaginicu i nekoliko srpskih narodnih i lirskih pesama. Na današnji dan 1823. godine rođen je Jovan Ilić, književnik i političar. Radio je kao pisar državnog saveta, korektor srpskih novina, profesor u Šapcu, Negotinu i Beogradu. Bio je ministar pravde i državni savetnik. Pisao je rodoljubive, religiozne i humorističke pesme. Slušamo deo zapisa Antuna Gustava Matoša o Jovanu Iliću i njegovoj porodici.
7: Ima na Kalemegdanu jedno mjesto zbog kojeg vrijedi doći u Beograd. To mjesto je klupa ispod starog pašinog konaka. Zbog vidika odavde vrijedi doći u Beograd. Ovdje je sve što najljepši srednjeeuropski vidik može dati začuđenom oku. Sve je to nekom čudnom magijom razasuto na krvavom pragu, odakle jutro slobodne Srbije pozdravlja mrak plodnoga Banata i kitnjastog Srijema. Ja, austrijski vojni bjegunac Antun Gustav Matoš,

0: Kultura.
1: Kafa.
2: U većini jezika odomaćena imenica kafa, koju smo mi prihvatili preko turskog.
0: Kahve.
2: Prvobitno potiče od arapskog.
1: Kahveton.
2: U značenju vino.
0: Nauka.
3: Sizigija označava poravnanje tri nebeska tela, najčešće sunca, meseca i zemlje.

0: ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 28. avgusta 1749. godine u Frankfurtu na Majni rođen je književnik Johann Wolfgang Goethe. Romanom Jad i mladoga Wertera stekao je književnu reputaciju, a krunom njegovog stvaralaštva smatra se dramsko delo Faust. Goethe je na nemački jezik preveo Hasanaginicu i nekoliko srpskih narodnih i lirskih pesama. Na današnji dan 1823. godine rođen je Jovan Ilić, književnik i političar. Radio je kao pisar državnog saveta, korektor srpskih novina, profesor u Šapcu, Negotinu i Beogradu. Bio je ministar pravde i državni savetnik. Pisao je rodoljubive, religiozne i humorističke pesme. Slušamo deo zapisa Antuna Gustava Matoša o Jovanu Iliću i njegovoj porodici.
7: Ima na Kalemegdanu jedno mjesto zbog kojeg vrijedi doći u Beograd. To mjesto je klupa ispod starog pašinog konaka. Zbog vidika odavde vrijedi doći u Beograd. Ovdje je sve što najljepši srednjeeuropski vidik može dati začuđenom oku. Sve je to nekom čudnom magijom razasuto na krvavom pragu, odakle jutro slobodne Srbije pozdravlja mrak plodnoga Banata i kitnjastog Srijema. Ja, austrijski vojni bjegunac Antun Gustav Matoš, na ovom mjestu shvatih zašto se baš u Beogradu morao roditi pjesnik večernje sjete, pjevač harmonijske prirode, elegijski i idilski Vojislav. Ja, koji sebi ne mogu oprostiti što ne dezertirah koji mjesec ranije i što ga živog ne zastah kad zađoh u dom Jovana Ilića, gdje se osami ovaj stari pjesnik poput onih kuća na Biogradskom dorčelu sa rešetkama, ćeramidom i pustom tišinom iza kamene ograde u Velom Bostanu. Četiri darovita sina prionuše kao četiri bršljana bujna oko tog ponositog duba.
6: Na današnji dan 1876. godine u Beogradu je rođen šahista Jakov Žan Ovadija. Završio je pravni fakultet na visokoj školi, a potom radio kao advokat. O šahu je pisao u dnevnim i nedeljnim listovima kao prvi i dugo vremena.

Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 28. avgusta 2026. godine. Reka Dunav, Linz 351, 351 cm, Kornojburg 191, 191, Bratislava 285, 285, Komarno 58, 58, Estergom minus 5, Budimpešta 4.1, 41, Dunafeldvar minus 2.00, minus 200, Baja 1.9, 19, Mohač 3.5, 35, Bezdan minus 1.1.3, minus 113, Apatin minus 5.1, minus 51, Bogojevo minus 5.2, minus 52, Vukovar minus 3.3, minus 33, Bačka Palanka minus 3.4, minus 34, Novi Sad minus 3.3, minus 33, Zemun 1.81, 181, Pančevo 2.25, 225, Smederevo 4.27, 427, Veliko Gradište 728, 728, Tun Severin 670, 670, Prahovo minus 125, minus 125, Ruščuk minus 121, minus 121, Đurđevo minus 188, minus 188, Crna Voda minus 247, minus 247, Braila minus 10, minus 10. Reka Drava, Botovo 13, 13, Terezino Polje minus 367, minus 367, Donji Miholjac minus 124, minus 124, Osijek minus 179, minus 179, Reka Tisa, Tisa Beč minus 254, minus 254, Vašarošnamen minus 240, minus 240, Tokaj 405, 405, Solnok minus 309, minus 309, Segedin 48, 48, Senta 202, 202, Novi Bečej 290, 290, Titel 44, 44. Reka Sava, Zagreb minus 284, minus 284, Gradiška minus 75, minus 75, Slavonski Brod minus 23, minus 23, Slavonski Šamac minus 230, minus 230, Sremska Mitrovica 7, Šabac minus 93, minus 93, Beograd 138, 138. Reka Kupa, Karlovac minus 48, minus 48. Reka Una, Novigrad minus 49, minus 49. Reka Sana, Prijedor minus 12, minus 12. Reka Vrbas, Delibašino selo 60, 60. Reka Bosna, Doboj, minus 169, minus 169. Reka Lim, Prijepolje, 14, 14. Reka Drina, Foča, minus 147, minus 147. Radalj, 29, 29. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 204, minus 204. Bagrdan minus 2.8, minus 28, Ljubičevski most minus 3.84, minus 384 cm. Prognoze vodostaja za 30. avgust tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 1.31, minus 131 cm. Sremska Mitrovica 1.4, 14 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 35,9, minimalna 20,4, srednja

0: I upravo tu se dvije rijeke susreću i kanjon, jedan duboki kanjon koji od ozgo dolazi iz tog jezera je upravo na tom čvorištu. Tako da taj most je bio već odnešen prošle godine, bio je betonski jak most kojeg je bujica odnijela i oni su stavili sad novi privremeni most, međutim ovo je prilično apokaliptični razmjera, kataklizmično je skroz da je kompletno geografija tog cijelog predjela promjena. Jutro sam gledao satelitske snimke prije i poslije i ne mogu vjerovati jednostavno. Znači, geografija je promijenjena, sve je sravnjeno sa zemljom, neshvatljivo.
1: Te, dakle, zgrade okolo vjerovatno više ne postoje?
0: Ne postoje te zgrade i bilo je baš potresno gledati kako ljudi pokušavaju da pobjegnu i jako puno turista se tu zateklo, jer to je, kao što sam rekao, glavna ruta i najlakši put do planine Kailaš. I ova godina je bila prilično bitna godina, jer to je takozvana godina konja. Uh-huh. I posebna je godina i jako puno hodočasnika iz cijelog svijeta je bilo tamo i puno više ljudi nego što inače bude svake godine.
1: Dakle, da objasnimo našim slušalcima da je Kailaš planina, odnosno jedan vrh himalajski,
0: da,
1: za koji se veruje da je svet nastao na njemu, čini mi se.
0: Da, planina Kailaš je ovo već četvrti put da sam bio tamo i planina Kailaš se nalazi na zapadnom Tibetu i u podnožju planine Kailaš je sveto jezero Manasarovar, koje je jedno od najviših jezera na planeti Zemlje. I planina Kailaš je po vjerovanjima krunska čakra planete Zemlje i istini za volju posjeduje jednu nevjerovatnu energiju koja djeluje na čovjeka iznutra jako transformirajuće. Uh-huh. I ne znam, bio sam na raznim mjestima po svijetu i ne znam da postoji jedno mjesto kao što je planina Kailaš. Nešto se suštinski prelomi i desi unutar čovjeka i čovjek dođe u kontakt sa svojom unutarnjom tišinom.
1: Koliko je sad, kako kažemo, planina jedna i koliko je sad to stvarno turistička destinacija, a koliko je to zaista hodočašće? Mislim, jel se tu dešava nešto da vi nešto pešačite neko vrijeme, koliko kilometara prelazite, koliko dana traje taj put?
0: Pa ja bih rekao da je sve u oku promatrača. Neko možda vidi planinu, neko možda vidi svoje ogledalo. Uh-huh. Ja, uglavnom, moje iskustvo je bilo nevjerovatno svaki put i vidio sam jako puno ljudi. Evo, ovaj put sam sreo ljude iz Rusije, iz Ukrajine, iz Amerike, iz Kanade, zapadne Europe, iz Malazije, iz Australije, znači iz Indije. Strašno puno ljudi ide tamo i svi doživljavaju jednu vrstu unutrašnje transformacije. To mjesto je izvana svih religija. Ja sam, recimo, ja kažem za sebe da sam religijezno nepismen i kroz život sam se vodio sa svojim unutarnjim pitanjima i pokušajima da nađem rješenje za ovaj svemir, jel? Da li uopšte išta ima smisla u ovom životu. I tako sam došao tamo i nešto se nevjerojatno tamo dešava. Da.
1: Jeste pešačili tih 52 km?
0: Uglavnom, pješači se 52 km i to se podijeli u 3 dana. I najviša tačka koja se pređe je vrh Dolma La Pas na 5630 metara. I gore isto jedno sveto jezero Gauri Kund, mm-hmm, koja je povezana sa raznim legendama, božanstvima i tako dalje. Ali sve u svemu, taj cijeli ambijent je nevjerovatan, iz kojeg god ugla čovjek dolazi ili sistema vjerovanja, jel, ili nevjerovanja, tako reći.
1: Sad, da li tamo ima još nekih ljudi naših koji su na planini? Da li imate kontakt sa nekim?
0: Da, imam kontakt. Nekoliko mojih prijatelja je otišlo sa nekom drugom grupom. Prije par dana prije nego što se to desilo su prošli, oni su sad tamo. i vjerovatno će njihovi grupni vodiči tražiti neki alternativni pravac za povratak u Katmandu, jer su odatle i krenuli.
1: I koliko su, kad kažete da ste već 4 puta bili na planini Kailaš, da li primećujete neke klimatske

0: klimatske promene da se dešavaju. Da li vam se nešto čini da se, da se nešto desilo? Ili vam sve prosto izgleda isto uvek?
1: Pa, svaki put je drugačiji, naravno. I ovaj put, pogotovo na planinu Kailaš, je unutarnji vanjski put. I to je mjesto gdje se ta dva puta u stvari spajaju. Što se tiče tehničke izvedbe toga, jako puno su kineske vlasti unaprijedile infrastrukturu, saobraćajnice, smještaj. To je sve ovako dovedeno na jedan jako dobar nivo i čovjek ne manjka neki komfor, jel? Iako tamo vlada hipoksija i pripreme...
0: Objasnite moje... samo šta je hipoksija, ne vjerujem da su i slušalci.
1: Hipoksija je efekat visinske bolesti. Uh-huh. Gore na toj visini je otprilike 50% manje oksigena ili kisika u zraku nego ovdje gdje mi sada stojimo. I dešavaju se fiziološke tjelesne promjene kroz koje čovjek mora da prođe da bi se jednostavno navikao i prilagodio toj visini. I mi smo radili razne pripreme kroz akupresurne tačke, kroz homeopatiju, kroz vježbe disanja i na kraju fizički tjelovježbe i način ishrane je jako bitan da bi se uopšte čovjek pripremio i da bi dobro prošao kroz taj kompletan put.
0: I koliko su važni lokalni vodiči kad idete na takav put? Pa, imali smo slučaj da su ljudi iz Zenice, čini mi se da su otišli u Rusiju, da poginuli su na kraju, na žalost, ali nisu imali lokalne vodiče.
1: Da. Pa vidite jednu stvar, recimo moj princip je uvijek bio da kad čovjek prilazi planini mora prići sa totalno poniznošću, poštovanjem i zahvalnošću, jer tamo vladaju pravila planine i pogotovo što smo na tako visokoj visini, naši vodiči su bili šerpasi i tibetanci i ovaj jedan šerpas, Nawan šerpa, tako se zove, on je vrlo, vrlo skroman lik i popeo je Mount Everest 4 puta i osvojio je sve najviše vrhove na svijetu, da apsolutno vi to ne možete da vidite na njemu. I 104 puta je bio na Kailašu, tako da je to jedno ogromno iskustvo. I ja sam vodio grupu, bio sam zadužen za svoju grupu i saradnja sa njima i slijeđenje svih tih pravila je apsolutno krucijalno da bi čovjek opstao na takoj visini.
0: Koliko će ovakvi događaji po vama da promene želju ljudi da odlaze u to područje, odnosno možda i neće, da li će promeniti nešto?
1: Vidite, jedna stvar koja ljudima lako promakne u ovakvim slučajima je činjenica da smo mi svi ljudi duboko povezani. Znači, zašto nas je ova vijest sviju duboko afektirala? Zato što smo mi svi ljudi povezani, što osjetimo jedni druge. Tako da ja kažem, suze Balkana, Tibeta, Kine, Afrike ili bilo koje druge regije na ovoj planeti su jednako slane. Jednako mi proživljavamo i bol i tugu i htio bih samo da napomenem da u ovakvim okolnostima dolazi do izražaja ljudskost i ono sve od čega mi jesmo sačinjeni i da ovakve prilike jesu neprilike, ali sa druge strane nude priliku svima nama da se duboko zagledamo u sebe i da se transformišemo i da pružimo ruku pomirenja jednim drugima, pogotovo za ove naše ljude na Balkanu. I ova naša grupa je bila grupa od 26 hrabrih ljudi i baš sam ponosan što su to bili ljudi iz naše bivše države i naši Balkanci.
0: Da ste uspjeli da ih okupite.
1: Da.
0: Hvala vam puno, Zorane, na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograd 1. Puno je tema o kojima mi možemo da razgovaramo.
1: Hvala.
0: Biće prilike, ja se nadam još.
1: Hvala vam.
0: Čuli ste Zorana Milišića koji se nedavno vratio sa puta u Nepalu.

0: A sa mnom u studiju je Aleksandar Petrović.
1: Moja malenkost.
0: Tvoja malenkost, zdravo.
1: Da. Zdravo. Ogromno mi je zadovoljstvo što mogu da najavim današnji dokumentarac. Dakle, drugi deo specijala koji smo posvetili grupi Judas Priest. Zašto? Mm-hmm. Zato što danas je zaista vrhunac te koncertne sezone kod nas i ono što očekujemo od grupe Judas Priest večeras na Ušću je potpuni spektakl. Pre svega, ja sam čak imao uvid u set listu i da ne otkrivam sve, naravno ljudi vole i iznenađenja na kraju krajeva, ali ovo je stvarno jedna best of set lista, s tim da nemojte očekivati Diamonds and Rust i Exciter, to će malo zafaliti starijim fanovima, ali mislim da je zaista jedna vrlo, vrlo reprezentativna set lista. A sad da se posvetimo drugom delu karijere Judas Priest, pošto smo prvi apsolvirali prošlog petka.
2: I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
3: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
4: Kapetan broda, Aca Celtic.
5: Oh my god. You can't be. You can't be.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. U današnjoj emisiji u središtu pažnje u 17 časova o generalu Mladiću govori novinarka Ljiljana Smajlović, dok će iz Republike Srpske za naš program govoriti i predsjednica Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih lica Isidora Graovac, urednik i voditelj Aleksandar Milivojević. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova biće reči o zlatnom periodu beogradske opere, izuzetno značajnom razdoblju u razvoju i međunarodnoj afirmaciji srpske operske umetnosti. O tom periodu rada opere i baleta govorio je 1988. godine Branko Bekić, direktor koncertne poslovnice Srbije i direktor beogradske opere od 1962. do 1965. godine. Autorka emisije Dubravka Stamenković. U emisiji Kultura na prvom u 21 govorit ćemo o aktuelnim filmskim festivalima. Pratimo i muzički festival Kustendorf Klasik, koji je započeo na Mećavniku. Sa umetnicom Jovanom Tucović razgovarat ćemo o manifestaciji posvećenoj našem slikaru Milanu Tucoviću. Biće reči i o Drajinčevim književnim susretima, kao i o izložbama koje možete videti u Beogradu. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Emisija susretanja je u 22:30. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Nastavljamo sa emisijom U središtu pažnje povodom smrti generala Ratka Mladića. Sada idemo u Republiku Srpsku, odakle uključujemo predsjednicu Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih lica, Isidoru Graovac. Isidora, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušalcima.
0: Današnja emisija je posvećena generalu Ratku Mladiću, pa na početku bih vas pitao ko je za vas bio Ratko Mladić?
1: On je bio neko ko je u onim sudbonosnim i teškim trenucima za srpski narod u Bosni i Hercegovini, neko ko je stao ispred njih i ko je onda kada je trebalo da se organizujemo i odbranimo svoje vjekovna ognjišta i svoju krsnu slavu, svoju porodicu, bio neko ko je rekao da će biti tu sa nama i ono što je u

0: svemu tome interesantno jeste da su svi srpski borci stali za njega, da su se rame uz rame borili sa njim i ono što smo svi mi imali prilike da slušamo jeste da ni u jednom trenutku se nije ponašao kao neko ko je bio iznad ostalih vojnika, nego je bukvalno bio rame uz rame uz njih. To je ono što ćemo svi mi nositi kao neku uspomenu i sjećanje na čovjeka koji je bio prvi među jednakim, ko nam je pomogao i utro put da Republika Srpska ostane i opstane na teritoriji na kojoj se i danas nalazi i ono što ćemo našim generacijama poslije nas ostaviti u amanet.
1: Koji je njegov značaj za Republiku Srpsku?
0: Republika Srpska je za nas, pogotovo porodice koje su izgubile nekog svog, sve i svja. To je reč i to je simbol oko kojeg nema nikakvog pregovora niti bilo kakve ucjene. Formirana je i nastala je na teritorijama koje su vjekovima bile naseljene srpskim stanovništvom. Svi naši preci su živjeli ovdje i tu je jedna od najvećih uloga bila upravo generala Ratka Mladića i zbog toga je ona nama značajna i značajnija nego bilo šta materijalno ili bilo šta sa čim bi se ono moglo uporediti. Preko 24.000 boraca Vojske Republike Srpske je dalo život za Republiku Srpsku, dalo život za slobodu koju danas uživamo svi mi njihovi potomci i svi ljudi koji žive na prostoru Republike Srpske, a uloga generala Mladića u formiranju i Vojske Republike Srpske i svega onoga što je ta vojska činila i uradila za srpski narod je nemjerljiva. Zlatnim slovima će ostati upisano ime prvog među jednakim koji je bio dio Vojske Republike Srpske, koji je omogućio da odbranimo našu djedovinu i očevinu, da odbranimo našu krsnu slavu, naše ime i prezime i naše postojanje na prostoru Bosne i Hercegovine.
1: Kako je u Srpskoj doživljena presuda generalu Mladiću, posebno ako se u obzir uzme činjenica da praktično niko za zločine nad Srbima nije odgovarao?
0: Ja ću vam reći iskreno, bila sam prisutna u Hagu na izricanju presude generalu Mladiću i zajedno sa ostalim pripadnicima, ne samo porodica poginulih, bilo je tu među nama i pripadnika ratnih vojnih invalida, udruženja veterana, demobilisanih boraca. Dakle, svi mi smo bili tamo prisutni toga dana kada je njemu izrečena ta presuda. Sam odnos i prema nama koji smo došli da prisustvujemo jednom takvom činu je odmah mogao da mogli smo odmah da pretpostavimo kakav će ishod biti, a nažalost taj recept ili sve to što smo vidjeli se već i ranijih godina pokazivalo kada su u pitanju drugi sudski procesi. Hoću da kažem da Haški tribunal je definitivno imao dvostruke aršine prema zločinima koji su se desili nad srpskim narodom i nad drugim narodima u bivšoj Jugoslaviji. Mi apsolutno kao narod nismo zadovoljni onim što je Haški tribunal uradio, posebno imajući u vidu činjenicu da je preko 35.000 Srba stradalo u Bosni i Hercegovini, od toga je preko 10.000 civila. Ti civili nisu bili vojna meta, nisu bili ljudi koji su mogli da se brane, ubijani su od djece od 18 mjeseci kojima su polomljene i noge i ruke, do staraca, žena, nemoćnih, bolesnih koji su ubijani na svojim kućnim pragovima, o velikim svecima i slavama, koji su nisu željeli da odu iz svojih domova i zbog toga su stradali, kao što sam rekla, tih 90-ih godina. Zbog svega toga mi nismo zadovoljni radom ni Haškog tribunala, a ni sudova koji su nastavili da rade poslije njega, jer definitivno srpske žrtve nisu priznate. Svi ti zločinci koji su počinili monstruozne zločine nad srpskim narodom se i danas neki od njih šetaju slobodno bjelosvjetskim metropolama. Mnogi nisu ni došli na optuženičku klupu, dakle nisu bili ni privedeni. Procesi i koji su bili pokrenuti su trajali po više desetina godina, gdje se bukvalno čekalo da oni koji su optuženi umru, dakle da ne dočekaju ni sudski proces, a kamoli pred.

0: pronaći dokazi, nemoguće je da se ne može doći do optuženih, nemoguće je da svi ti koji su optuženi danas ne odgovaraju i ne nađu se iza rešetaka.
1: Da li je suđenje Ratku Mladiću zapravo bilo suđenje Republici Srpskoj, pa i srpskom narodu?
0: Pa slušajući sve ono što smo imali prilike da čujemo i kada je izrečena presuda generalu Mladiću, a i kasnije, naravno, evo i dan danas, upravo to. Uporno se pokušava staviti ta etiketa na Republiku Srpsku da je ona genocidna, da je stvorena na genocidu, to nije tačno. Republika Srpska je stvorena 9. januara 1992. godine, dakle, prije svih oružanih sukoba koji su se desili kasnije u Bosni i Hercegovini. 1. mart je bilo proglašenje nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj mi kao srpski narod nismo htjeli učestvovati, kao što vam je svima i poznato, a onda se dešava ubistvo srpskog svata u Sarajevu, čime se može zvanično smatrati početak rata u Bosni i Hercegovini. Dakle, Republika Srpska je formirana kao želja srpskog naroda da ostane svoj na svome, da se ne izdvaja kao što, odnosno bili smo protiv izdvajanja iz tadašnje Jugoslavije i sve ono što je uslijedilo je u stvari bio napad, pogotovo 92. i 93. godine na mnoga srpska sela, pogotovo u Podrinju, u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i u Hercegovini. Mogu reći da je najveći broj i žrtava bukvalno bio tih 92. godine i početak 93. godine i onda naravno na kraju 95. godine kada je veliki broj srpskih i boraca i civila stradao, kada su se mnogi vodili i vode se i danas kao nestali, jer podsjetit ću vas da danas na spisku nestalih Republike Srpske imamo i dalje 1614 osoba, od toga je preko 1000 civila. Dakle, jako veliki broj, iako je prošlo mnogo godina od rata, mi još uvijek nismo pronašli posmrtne ostatke naših stradalih iz proteklog rata i to je jedna veoma bolna tema i bolna rana koju, evo kao što rekao, i 30 godina poslije nosimo na svojim plećima bez neke, mogu slobodno reći, velike nade da će se nešto drastično promijeniti po ovom pitanju, jer većinu ljudi koji mi danas tražimo su nestali na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine, a bez saradnje i bez informacija koje bismo dobili, sa druge strane mi nećemo i ne možemo riješiti sve ono što danas potražujemo.
1: Kako komentarišete život generala Ratka Mladića u Haškom tribunalu, posebno ako se uzme u obzir upravo ova činjenica posljednjih godina njegovog života u Haškom tribunalu i ovi posljednji mjeseci kada je odbijeno njegovo privremeno puštanje kako bi dobio adekvatnu bolničku negu, čak je i Srbija garantovala prosto da će to biti sprovedeno kako treba.
0: I to je jedan vrlo nehuman i loš odnos prema ljudima koji su srpske nacionalnosti, a nalazili su se ili u haškim pritvorskim jedinicama ili po raznoraznim zatvorima širom Evrope. Ono što smo svi mi sigurno sam očekivali kao nešto ljudski je, to tako da kažem, da mu se omoguće normalni uslovi za zdravstvenu njegu koju on definitivno nije mogao da ima u pritvorskoj jedinici, iako sam evo jutros čula komentare sa drugih strana da je on tu imao izvrsne uslove za liječenje, da bi po njihovom bilo bolje, odnosno da je trebalo da bude negdje u zatvoru, a ne u Hagu, jer je tu valjda pod navodnim znacima imao dobre uslove. Strašno je to što se čovjek uskraćuje medicinska njega, što mu se onemogućava da bude adekvatno liječen i činjenica da je proteklih godinu i po dana bukvalno bio vezan za krevet, da je onemogućeno sve ono što je i porodica, a i vlada Srbije i što su ukazivali ljekari koji su sa kliničkog centra Banja Luka odlazili u posjetu i obilazak generala, nije nažalost naišlo na pozitivan odgovor. Oni koji su o tome odlučivali nisu našli za shodno da ga evo na kraju krajeva i zadnjih dana puste da posljednje dane svog života provede u krugu porodice i sa svojim srpskim narodom, zbog koga je na kraju krajeva i došao i stradao, kao što možemo imati priliku da vidimo sve ovo. Ali ništa nas apsolutno ne iznenađuje. Ja ne znam koliko ste upoznati, ali žena koja je osuđena na sramnih 10 godina za ubistvo dječaka Slobodana.

0: Stojanovića od 10 godina koji se vratio po psa i koja služi ovdje u Bosni i Hercegovini, već godinama se pušta na slobodu da provede i po 5 dana. Dakle, šetajući među nama, žena monstrum El Feta Veseli, a nekome kome je bukvalno neophodna zdravstvena njega, dakle, samo ono što svakom čovjeku treba biti omogućeno, bez obzira gdje se nalazio, nije omogućena, kao što sam rekla, generalu Mladiću. I taj neki odnos, ne samo prema njemu, nego prema i svim ostalim Srbima koji se nalaze danas ili su se nalazili u Hagu, pokazuje odnos i prema svima nama, prema ratu u Bosni i Hercegovini i ona teza o tome da je u proteklom ratu stradao samo jedan narod. Ali negdje mislim da mi svi danas moramo uložiti maksimalan napor da istina o srpskom stradanju dopre mnogo dalje od granica bivše Jugoslavije, jer ćemo na taj način pomoći i svima onima koji danas govore o svemu ovome, ali i posebno generacijama koje će doći poslije nas.
1: Kakvi su komentari na vest o smrti generala Mladića?
0: U Republici Srpskoj ja bukvalno ne znam ni jednu osobu sa kojom ne komuniciram, bilo na poslovnom ili privatnom nivou, da se nije ovih sati, eto reći ću tako, ili ovog proteklog dana oglasila izražavajući žaljenje i tugu zbog smrti generala Mladića, posebno da ne kažem institucije, organizacije proistekle iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata koje baštine kulturu sjećanja i pamćenja, institucije koje se bave njegovanjem kulture sjećanja i pamćenja, memorializacijom. Dakle, bukvalno čitavo društvo Republike Srpske je danas govori istim jezikom i istom rečenicom i svi smo zaista potreseni onim što se dešavalo i odnosom prema generalu Mladiću i konačno njegovom smrću. Mislim da nema grada u Republici Srpskoj da u crkvenim objektima nisu održani molibani za spas njegove duše, da nije organizovano paljenje svijeća, dakle bukvalno sve jednom gradu u Republici Srpskoj i vjerujem da sve jedan čovjek, dobronamirni Srbin i svi mi koji pamtimo sve ono što se dešavalo u proteklom ratu, smo ovih dana uz porodicu Mladić i da negdje svi ističemo sve ono što je pomoglo, a general Mladić je dao veliki doprinos da Republika Srpska ostane i opstane na svojim vjekovnim ognjištima.
1: Isidora, na kraju smo razgovora, koliko smo mi zapravo blizu pomirenja o kojem se toliko priča?
0: Ako želite iskreno da vam odgovorim, mislim da smo mi nikad dalje od pomirenja. Prosto zato što nekako utisak koji se stiče jeste da sve do onog trenutka dok je u svijetu bitisala samo jedna strana priče, dok se nije moglo dopriti o tome koliko je stradao srpski narod, mi nismo bili u mogućnosti, nažalost, da istinu o stradanju srpskog naroda iznesemo van granica bivše Jugoslavije. Ali od prije mjesec dana, evo, kada je u Njujorku postavljena izložba o Upoznaj srpsko stradanje, sve to se mijenja. I ono što mi kao narod danas možemo i moramo uraditi jeste da sve ono što smo proživjeli i doživjeli kao pripadnici srpskog naroda moramo prenijeti generacijama poslije nas. Svi mi koji smo izgubili nekoga, a posebno porodice koje danas traže posmrtne ostatke svojih najmilijih i danas nažalost žive u tim ratnim pričama jer njihova tragedija se još uvijek nije završila i svaki telefonski poziv koji očekuju je poziv u kojem misle da će saznati ono što je neophodno da bi tijela njihovih stradalih bila dopremljena i dostojno sahranjena. Mislim da kada je pomirenje u pitanju, ovdje u Bosni i Hercegovini se konstantno podiže nivo te neke nacionalne svijesti, ali sa druge strane u onom negativnom kontekstu. Mi ne želimo i nećemo da ćutimo onome što smo preživjeli. A što mi više pričamo, da ne kažem se drugačije tumači, kao veliki neki nacionalizam ili nešto što je negativno, ne naprotiv. Mislim da iznošenjem istine o stradanju pitanju srpskog naroda, možemo i moramo učiniti ono što su nam u amanet ostavili naši stradali časni srpski borci koji su izgubili život za Republiku Srpsku i oni civili, nažalost, koji su stradali samo zbog svog imena i prezimena. Ja bih voljela da ovo društvo prihvati da su se žrtve, da su žrtve bile i sa svih strana, ali nažalost mi to nismo tako doživjeli, odnosno nemamo potvrdu i priznanje srpskih žrtava i zbog toga mislim da je jako teško govoriti o nekoj zajedničkoj budućnosti u Bosni i Hercegovini, jer sud Bosni i Hercegovini koji je formiran da bi sudio svima koji su činili zločine nije odradio svoj dio posla i nije odradio ono zbog čega je osnovan i zbog toga je jako teško govoriti da danas je nemoguće da za zločine nad Srbima skoro pa niko ne odgovara, da mi skoro svako mjesto stradanja završavamo rečenicom za ove zločine niko nije odgovarao, a da sa druge strane imamo presude bukvalno čitavom vojnom vrhu i civilnom na kraju krajeva. I to je ono što nas sve naravno boli i zbog čega ne možemo prihvatiti da je sve ono što je doneseno presudama i u Hagu i u Sarajevu konačna činjenica i naravno moramo se truditi da koliko je u našoj moći sve one koji su krivi za zločine dovedemo pred lice pravde.
1: Iz Republike Srpske za Radio Beograd govorila je predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih lica Isidora Graovac. Isidora, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vam na pozivu.

I ovu predstavu prokomentarisala je politika. To je san koji su mnogi iz publike tek preksinoć prvi put prosanjali i avaj, možda ga neće skoro opet doživjeti ili ga nikad više neće doživjeti, jer je to vrhunac.

Uvijek sam još u mladosti vjerovao da je možda najlepše biti slavan umjetnik i da je najlepše što jedan čovjek može imati u svom životu. Međutim, tek kad sam kasnije dolazeći u kontakt i razgovarao sa pojedinim umjetnicima, vidio sam da ni u njihovom životu nije baš sve tako ružičasto kako je to meni na prvi pogled izgledalo. Meni je bila veoma zanimljiva jedna izjava operske pevačice, velike umjetnice francuskog porekla koja je pevala na najvećim operskim scenama u svetu, Regine Crespin, sa kojom je često pevala i naša proslavljena umjetnica Biserka Cvejić. Ova francuska umjetnica jednom prilikom otvorila svoje srce i rekla da je veoma teško biti oženjen sa jednom primadonom.

0: godine pevala naslovne uloge u operama Aida i Turandot.
1: Sećanja i svedočenja Branka Bekića. Direktor Beogradske opere bio je od 1962. do 1965. godine.
0: Tek što sam postavljen za direktora opere, došlo je i do mog prvog putovanja u inostranstvo sa članovima opere i baleta. Bilo je to u drugoj polovini 1962. godine u Kairo, grad u kome u vreme Ismail Paše u rekordnom vremenu za svega 6 meseci bilo izgrađeno pozorište koje je svečano otvoreno još 1. novembra 1869. godine Verdijevom operom Rigoletto. Zanimalo me je što ću pored egipatskih piramida videti i dvorsko pozorište koje je bilo namenjeno za svetsku premijeru Verdijeve opere Aida, u kome će i naš ansambl tada nastupati. Dobro se sećam da su na zakazane sastanke koje smo imali sa predstavnicima Ministarstva za kulturu ili sa predstavnicima Kairske opere, ovi obično dolazili sa najmanje pola sata zakašnjenja, što su nam kasnije u našoj ambasadi rekli da je to u ovoj zemlji uobičajeno. A verujte mi, takva je bila i publika na predstavama. Na početku predstave sala je bila gotovo poluprazna, mada je sve bilo rasprodato. Međutim, kada se bio završio prvi čin, sve je bilo ispunjeno do posljednjeg mesta. A niko se u gledalištu za cijelo vreme našeg gostovanja nije bunio što su u tom prvom činu mnogi za vreme samog izvođenja predstava morali ustajati sa svojih sedišta da bi propustili one koji su zakasnili.

Saslušajte i ovaj prikaz bečke kritike. Mada je siže opere Don Kihot bogat epskim i poetskim epizodama, manje pogodan za opersko oblikovanje, utoliko treba više pozdraviti ono što je Miroslav Čangalović umeo da izvuče iz glavne uloge, kako scenski, tako i muzički. Latko Korošec kao Sančo Pansa predstavio se svojim velikim glasom, a Ljupka Breda Kalev kao Dulcinea također je potpuno zadovoljila. Pod preciznim muzičkim rukovođenjem Oskara Danona, ova predstava je burno pozdravljena od publike.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila operativnu licencu za poslovanje naftne industrije Srbije do 30. septembra. Za 30 dana produžila je i licencu mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini NIS-a. Novo produženje licence signal je da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je naglasila da je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kompanije Mint. Svečanosti otvaranja prisustvaće, kako je najavljeno, i predsjednik Aleksandar Vučić. On je obilazio